0: u krvnim sudovima nalazi se oko 4 litre vode koju srce održava u stalnom kruženju kroz tijelo. Ova krvna voda stalnim proticanjem kupa svaku stanicu ljudskog tijela. Voda obnaša ulogu sprovodnika topline kroz tijelo. Čak i ako ne pijete vodu tokom dana, 1 litru vode unosite sa čvrstom hranom koju jedete, jer povrće, voće, hljeb i meso sadrže od 30 do 90% vode. Pored toga, svako unosi oko 2 litre vode dnevno u obliku tekućine. Popijena voda iz crijeva odlazi u krv. Tokom dana oko 10 litara vode kruži između različitih organa ljudskog tijela. Na primjer, kada žvačete hranu, vi istovremeno isisavate i malu količinu pljuvačke iz pljuvačnih žlijezda i progutate je zajedno sa hranom. Ubrzo zatim voda u pljuvačnim žlijezdama je nadoknađena vodom iz krvnih sudova. Količina vode u krvi ostaje stalno ista i kada ste veoma žijedni, poslije napornog rada tokom toplog dana, krvni sudovi sadrže istu količinu vode. Bez obzira koliko ćete popiti vode, količina u krvnim sudovima ostaje ista. Šta se događa sa viškom vode? Ona se rasporedi u razne organe, crijeva, jetru, mišiće i bubrege. Bila je to još jedna radijska kockica, a mi smo ovoga puta govorili zašto je tijelu potrebna voda.
1: Jutarnji program Teka radija. Dobro jutro.

Suđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: snaga Bosne i Hercegovine. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini raste iz dana u dan na pojedinim benzinskim pumpama. Cijena dizela ponovo je premašila 3 konvertibilne marke po litri. Iz svijeta, jemenski Huti napali su 2 saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Ovaj incident prijeti potpunom blokadom ključnih pomorskih ruta, što bi moglo izazvati ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energenata.
1: Sport.
0: Sloboda Energoinvest i Basket Živinice saznali su protivnike u grupnoj fazi ABA 2 lige za sezonu 2026-2027. godinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, južnog jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Pobedite ekipu.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, južnog jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Sloboda Energo Univerzitet i Basket Živinice saznali su protivnike u grupnoj fazi ABA 2 lige za sezonu 2026-2027. Tuzlanska Sloboda Energo Univerzitet smještena je grupu B u kojoj će igrati protiv TFT-a iz Skoplja, slovenačkog Šenčura, Hercegovca iz Bileće i Podgorice Bemax. Basket Živinice će u regionalnom takmičenju igrati u grupi D zajedno sa Zlatiborom, Primorjem i Cedevitom Junior. Za klub iz Živinica nastup u ABA 2 ligi predstavlja značajan sportski iskorak i priliku da se predstavi protiv ekipa iz Hrvatske, Crne Gore i Srbije.
1: Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
2: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

Živinice su među lokalnim zajednicama koje imaju problem sa vodosnadjevanjem. Ogromna površina ovog grada zahtjeva i velika ulaganja za rješavanje tog problema. Gradska uprava traži rješenje kod međunarodnih fondova uz podršku vlade i skupštine Tuzlanskog kantona i kroz vlastite ulaganja. Uskoro počinju radovi u centralnom području.

Dobar dan, pratite vijesti Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Emina Ibrić. Od ukupno 605 bivših radnika Koksare Lukavac koji su prijavljeni na evidenciju službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona do 8. jula, 198 osoba odjavljeno je zbog zasnivanja novog radnog odnosa. Na evidenciji se trenutno nalaze 394 osobe, dok su za

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je na hitnoj sjednici po hitnom postupku predlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza naše zemlje za ovu godinu. Od prisutnih 38 poslanika za je glasalo 29, jedan je bio protiv, dok je 8 poslanika bilo suzdržano. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić, obrazlažući predloženi budžet, naveo da se on zasniva na ekonomskim politikama koje je utvrdio parlament Bosne i Hercegovine, a ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog budžeta i budžetskog okvira, on je predložen u iznosu od 1 milijardu 580 miliona 500 hiljada konvertibilnih maraka, od čega su najznačajniji prihodi od indirektnih poreza 1 milijardu i 20 miliona, te neporeski prihodi, gdje su ponovo dominantni kao u prethodnoj godini prihodi od dobiti centralne banke, koji su na nižem nivou u odnosu na nivo koji je bio prošle godine. Prema ranijim najavama predsjedavajućeg Doma naroda Dragana Čovića, taj dom bi predloženi budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu mogao razmatrati na hitnoj sjednici 27. jula prije već zakazane redovne

Ljetni raspust može biti vrijeme odmora, ali prilika da djeca kroz igru i kreativne aktivnosti razvijaju ljubav prema knjizi. Upravo takvu mogućnost ovog ljeta nudi javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Deris Sušić Tuzla kroz program Ljeto u biblioteci. Svakog četvrtka od 11 do 12 sati najmlađi očekuju interaktivne radionice ispunjene pričama, kreativnim zadacima i druženjima sa ciljem razvoja mašte, kreativnosti i čitalačkih navika.

rekao, opremanje, jedno savremeno opremanje kabineta za baronoskopiju klinike za plućne bolesti. Dakle, išli smo po prioritetima tako da smo u prošloj godini utrošili negdje oko 26 miliona konvertibilnih maraka, 3,5 miliona je bilo za ratu kredita za plavu, za objekat plave bolnice. Posebno napominjem, izdvajam u investiciji, mada je svaki od ovih dijelova opreme je bitan, ali formiranje i opremanje klinike za plućne bolesti podrazumijeva opremanje jednog izdvojenog objekta, iz objekta, dakle, iz kompleksa kliničkog centra na Gradini. Kad uzmemo, dakle, vremenski period od prije nekih 4-5 godina, ta klinika je imala jedan rengenski aparat koji je radio do nekih 3-4 sata. Nismo imali ni radiološkog tehničara, niti inženjera da prati sva ta snimanja. A danas, evo, po pomoću ovakve dobre procjene i nabavke imamo CT aparat koji je gore, dakle, na raspolaganju kolegama. Imamo savremene bronoskope, imamo bronoskope za odrasle i bronoskope za djecu. Jedan poseban aparat, to je ultrazvučni bronoskop, odnosno bronoskop koji u svom radu koristi, dakle, mogućnost ultrazvučnog navođenja, kako bi se uradilo i našlo ono bolesno mjesto, dakle, treba uzeti određeni isječak, odnosno biopsiju. Ovako jedan taj e-bus takozvani, mogu reći da smo ovdje na teritoriji Bosne i Hercegovine, dakle, jedina ustanova koja ima taj aparat. Tako da smo tu dijagnostiku plućnih oboljenja faktički doveli smo do samog vrha svjetske dijagnostike. Tako isto i na polju radiološke dijagnostike imamo magnet 3 Tesle koji je, dakle, isto tako nešto što je najsavremenije u domenu radiološke dijagnostike, odnosno snimanja magnetnom rezonancom. Malo prije sam spomenuo angiosale koje su bile dotrajale i već odavno su već bili zamortizovane, faktički neupotrebljive. Radile su, evo, samo zahvaljujući jednoj velikoj stručnosti, spremnosti i profesionalnosti naših doktora, invazivnih kardiologa, neurohirurga, internetnih radiologa, koji su crpili maksimum iz tih jednih starih, da tako kažemo, stare opreme, starih mašina, tako kažem. Evo sad imamo na raspolaganju i tu. Šta imamo za ovu godinu? U ovoj godini planirano je ulaganje nekih 50 miliona. Tako da ćemo mi za ove 4 godine imati ukupno uloženih u klinički centar UKC Tuzla oko 100 miliona konvertibilnih maraka. Obećali smo, i to će se i uraditi ako Bog da, u ovoj godini drugi linearni akcelerator da se nabavi, da se obezbidi, dakle, i da imamo u potpunosti sprovođenje i eventualno radioterapije. Sad isto tako sprovodimo, od aprila prošle godine do danas je urađeno negdje oko preko 700 pacijenata na kupljenom linearnom akceleratoru, mi ćemo imati još jedan, tako da ćemo moći da izdašnije pružamo, dakle, usluge našim pacijentima. Ono što smo uradili uz sve ovo nabrojano prošle godine, uradili smo SPECT CT scan. Dakle, taj uređaj koristi se, znači, u liječenju, odnosno detekciji raznih upalnih stanja, oboljenja štitne žlijezde, oboljenja kostiju i tako dalje. Na drugoj strani, u ovoj godini planiramo PET CT scan koji opet ima upotrebu u snimanju cijelog tijela, odnosno traženju potencijalnih metastaza malignih oboljenja. Tako da ćemo zaokružiti nabavku, dakle, i upotpuniti kompletnu radiološku dijagnostiku kad je to u pitanju. Svakako tu stoji još jedna angiosala koja će se kupiti za potrebe intervencija na perifernim krvnim sudovima. Tu ide CT. Onda idemo sa nabavkom digestora, to je aparat za pripremanje citostatika. Vešera je nešto što već godinama slabo radi, faktički je zastarjela oprema. Ići ćemo, dakle, u nabavku vešeraja, plus negdje oko 20 modernih ultrazvučnih aparata. Faktički svaka organizaciona jedinica će imati po jedan moderni ultrazvučni aparat i to ćemo da kupimo. Ostaje još jedino da napomenem da sve zgrade koje su trenutno na kliničkom centru, počevši, dakle, od klinike za interne bolesti preko klinike za zarazne bolesti, zgrada Gradina te zgrada